0: anjur pegi na shokko ta ki kum khuri song ki be na shokko da la swa gi shokni chimde lang no chimo je
1: kham jur pegi gi thni shat na ta zo chon da da sha kono ta rogli da shuli gi sa chan ri da na ta rokhi zo kha so jam gi be khunu yon go so on da ta shu ra ti din so ro kono ta mu dre mo
0: re re re
1: yon go so yon sa te yang ta shuli gi thni ri ta nge chi yer so ta um son son ni na chim song ta tong chi sa gi yo go dinani da jachi tukche renga ya su ta phyum soyi ta shum so chong yi shuga te ni so ro ko no de mure a dinan ge go de ta ta wa nan kre go chi ni go tur chok tur yi ta tar ka ta tong se tar ka ke lam se chok ko ni ki to dim ni na da ja ke go kre ge man ge mong mo ta yi ta chen kum shug li ge nyam ni khap su go a nyam ni khan de ta ge chi mdo ge khang re re ta mdo ge khang je ge ta dewa je ge rchena je ge mo ta ge chi ye ke dina ta dewa je pa ta dewa so so na tur ge chong shug li ge nyam ni khang re re su go ni
0: Ji.
1: Nyamni khandi nana ta litvyoni ta ngasur ki nichu yona ngasur ji ta ngasur ki nichu meni ta sayo ta sayo na ta sa nam phai de gona ta ndamu ki thoni ta gazi gondi nyamni khandi kirgi yara khwan jur di toga de ta ndam mon sok kirgi de gondi kepen da mon sok kon soi thoni yan kon jur de to ka tham chi ki toga ji khona ta mudri
0: ji ji
1: ta ta ge yasa di toga son na yasa ndi thongkon ta haliba zansa ri ta kon kon son na yasi thongkon yak ta shirka tarlak zonri, ta chabar ta kongkuram sonna yatsi tongkong zansari. Ta yinna taga ta yatsa kosan da shirna ta kongkura ta mandawi chachuz yonu chadari jina ta kongkur chun yung yatsi kirge tongkong da mangsuk chun yung zigonri, tsami de kirge longsu shio chukna, longsu shio chukni, longsu shio tibni dimu gudon karimu.
0: Ri.
1: Ta dama sacha jambasong sonna ta ranga satukna yasa yona rang ge titogni tongkong zaji martog jamba titogna yonga munju nena da ta titogni yongo yona jamba mugo gure
0: ji
1: ta konkur tum da ge ta ze gonde ta ti thaso ge te ge dewaram ban di ge dekhon da na ta ajaram man na ta tangin de khanda chi ge gonde ta so mansok ge ge ta ze gonde ta kham jo ngi to ga sam no tangi ta te ge chun yongo ze gonde yasta nda nyap chi ga sana ko jo martog ta tangma kirge thumbo ge kirge zigo ne tangma sa sarka yoji zi na ta tangma kirge sabu ge kirge sarka yoji zi na ti to ga tawr ya sa mesa yo ba ta wr sa ga kala ya mesa ya yo ba ta tmu yi na ra ra ra ra ge sa yi ku ba so na ta ga ta ma ga ga ya sa mo ngo mo
0: ji
1: ti ta ge zi go de ta ga khon kur so na ta khon kur to ma ma ni ga tmu ri ta ta ga yo so ni ga tmu ri Ani thong nim sonna ta tawar taga detur maa chan taa uchi tsonggui miye zaga mo.
0: A denga.
1: Tsonggui miye nana taa mansoq tsamao zi gondar taa ndi toga taa bzang gadzi taa chapar ka gongrum ka ngotar dana. Taa nberib ka kirge tangaramba ka ya taa ndi toga shi ka bzang gadzi nga chan taa kirge di njao gana tamo zira mo.
0: Re re.
1: Da yana nga chi yirtsu kirge tangtri dan tsong songni na chapar ka ndi toga yang taga de nipan dondu chan taa tsonggo zi gondar taa mansoq ndi kirge taa yastan di thoni ndirgi soni na chig sian na mansukunde kirge sachan di chun yung gup denjak ta chaparta kirge dewa da nang yut chun yut ta yutso nang kira zi gode dewa nang kira kirge sandira pangki chivu yog mure mo
0: zi
1: ta ni tokup sian na sakni mansukka kirge sakni tani kirge yonggu kwamjir dhistup kutari mo ta simga tokup sian na kienkim korib dakchongde chibti tukka ta sakni koribinda zi gode koribinda mbaqtsu mbaqtsuk zu mubzo gwe Tavzhinda zi gondi ta sachata na bimo zi jinanda, ta tankha zi jinanda, ta tulo zi jinanda, troma zi jinanda, ta terkatamu zi gondi, manchatamu pansam tsukwa mao yunna, ta sakni ranga zi gondi, ta tagite thamdang thambi goni, chaparta taga zi gondi, ta kinkam taga chathamdang thambi goni zi gondi, ta terkata ranga longsho ji maastokka jamba korkamani, ti toga dachong thakkoni. Ata tamu kirge tamu yinu, ta gu ta yasa kagdam di thonim sonna, ta kongkir dewa dana zi gore, ta ha libi tagi de, yang mansuqa yungu yoni, sakniya panche yoni, ta jengkama yang tagi dakchong tamni, tamu kirge likari, ta nda zu thonim sonna yang echi, kwamjir ka thonim da zina, yungu yungu sa zu uxigri.
0: Zhe, zhe, zhe.
1: Shirka mansuqndi na tama yinna ta zi gondi, mansuqndi manchewa ge gertubka kirge, manpunga tichi jangchanga, do kirge rergu yitangayi. Taga ti ta jamba zi gondi ranga taga lakwaya niga teni ngastur yegi gita mung samlo megri ta maa megri ta ta tsama megri dina maa ta maa shi ta yon maa mo
0: zi zi zi
1: taga ta jakib gita zi gondi ta marbab ka kirge maa punga tichi nde gugndu gita na nde tenji ta nde fungmo yegi gita namba ka kirge samlo nda yon maa toga rangi gita ngastur ati ndu chongi ta kapso jamgab gita toga 송이 삼로 땅하는 용용리 다리다는 지고데 다 예비 롱가 하기랑가 지고데 다 땅게 크게 헤트거니 다 만속은 크게 거품근 남반이 충절결라만 로고는다나 만속은 크게 아 땅마 지고데 다 크게 니 딜룩 크게 삼로고 남바트 껴르고니 다 다 쫓당게 지 나준 몽오다나 다 챵퍼드 나스게 크게 미시오나 몽오즈게 크게 헤트도 정다 충절결라마 송이다 나스러지 코노도 무리 다 챵퍼드 달로 선나게 치간디 여손디 토가트가 다 야크고 만그르 버친 몽오타이 다 메치드가 르친드가 나니 데와드지다 다즈 데와니가 단디 존음 하산드고 토가 단디 야크디션난디 이곤데든자모
0: 지지지
1: 아버 그근디냐 디 리흐스 베츠브제 하고
0: 지지지
1: 아 단디 토님 선나다 그때 담 사그니티 만속 다 파티니 입자서다 리스카 나 주기다 그 용고 덕코니 아 마츠가데 고데 다 랑게데 고데 고카데니 다 랑게데 무 용고 덕사 요노 만속가 카고 이데 고니 마니 다 땅만 선나 다 추데 그 손이 리스카데 디고 디나데 치 니데다 예나 다 테치 야화 마르데 고니 저 무리 모데나 다 땅상 선나 데 고데 다 만속가 그게 삼 논로 쳐드리드나 다 땅럽 제나 손이 디 고데 다 랑게데 나스라티 부 정랑게데 그때 니바티 부 정랑 카랑게 소주 니토가 다 반봉이 단디 토가 쉬 쓰세 거거리 하고 또 무슨이야
0: 제
1: 사람은 이제 또 돈이 또 무리 당에 치트 이제 또 돈이 선나다 당군다 다다 버그 돌아가 또 없이 나또 무리 다디 머그 섭소가 또 거기 지나가 타고 왔는데 단디 돈이 아마존 선나 그 사찬들이 다 머그 섭소인데 돈은 치우 매에는 된다 또 무인데 다 섭수 데크인데 약처리 된다 치우 요노 말 말다는 데 건데 다 섬이 당카라 뇽들이 티다도
0: 제
1: 아 다음 선나다 머그 섭소인 선나다 얌승 그 그게 거는데 다 디토가 땅고미 찍나 소피 소소도노 니나 침닥게 그게 소소예고노 다 계속 소소 참아우던 다 그게 건데 다 소소인데 그게 다 여러분 다때 때 건데 다 여러 계속이 제라간 적고노 다 침닥 있나지 건데 소프트한테 잡치려고노 길긴데 잡치려고노 침닥인데 이제 건데 그런 거 영어 통도 그 소프트 여러 지 아 다 여러 그 이제 건데 가시 장시지 그 나야라 지금 저 어떻게 그때 레바도 이 다 디토가 그게 바빠 이 다 그때 뜸이고노 계속 뜸이 그런 적고 뭐
0: 제제
1: зама та тама инната тэг лоптан жоны ньоньон да инре та ти так ти тацо кэп ти тацо зонда на ерцоге та гэ та тэг игмон серин зэнда дэ гинэ да та тэг кахсам зэнда дэ гинэ та ти тацо нэму цугнэ та лоргин гам лосо гэн ган масо ди та фопта масо ги ива тунд гони тэг та лоргин гам лосо гэн ган масо ди тэм на чома ива да ёмо та нэму жамбон дэ чига тэг дэ зэ гонэ та я логламан жог ди та я тэг ламан жог ди та нэму кэрге ти тато я читэм дөмөрдө та тансан кенэ лоргин гам лосо тан гэл лосо дэнэ та ти мэцэ гэ зэ гонэ та фопта яра тэг дэ я та гаси дэнэ зонси гэ на яра жожо тога та фомма чина фомма ранни кэ чири гонэ чэмдэ кэ ди то я чэр дэнэ ти тога чири гонэ та гэргэн ди чан кэт мар горе та фопта ди тога ямсэн ди
0: жи жи жи
1: тэму ина тан дэ ярто кэ топо та нюн дан базу хэна та тэму дэри я
0: Ri-ri-ri, terangga niga jojik tawa songi na ta marik tindali yartunga shkandil jatam dadgundaga dhundika nisil dadgan dili daltangi saniga pejiga nga tani yanki kaptasga maazi yinna ri. Diga na ta galna tawa songi na maung pa na marik tindali yartunga jatam da taung matat tang jeswa tanga dhundil yasi yekyo la daga shukni charja chazga yo.
1: Tadadan sami na ta maungwa kapshu gata kapshir na apshir na ta tang tongyang gondon de ta janchinda kari charja ri. Tā kārtāng zhōnggā kōrdi kī nāmjī nā tā, zhō tāngi chī kī mṛgī sōpsū, mṛgī mṭhāndir yāsāng kīndir kī pchātāṁ dē, mṭhā tā sōpchōng tā dōngdā rē jīyō tā kār kī yāyāk dē.
0: Nā rē jī.
1: Tā kā tē tāng tāndu kī rōngi tā ngā chī kī, tā ngō lō kārtok kī pshā nā tā lō kārtāng kārmā māṭrā zhōnggā tā bīk chī kī kōrnī, ndak chī rū jīyā kī pēr jī kī kōpā dī, tā ndā yāk kī rī shā nā yī tī shuā nūn sī chī chī nā hō mō.
0: Rē rē rē.
1: Та ити жихчигинде кен ким бухар юнгын бүтүн жихчиган жок деп отомуз ремо.
0: Же же.
1: Курлу ни загонду та кен ким шүгли да на кен ким ер курул ер таня ремо.
0: Же.
1: Та дактюр же загонунда кирге мажин бүтүн да та мансу дерчик ким бүтүн. Та тыг жүгдир гүн жетти та тыг денже хтаман ди танды музык дактюр чим бол жег. Там фердиг таван музык тогу голо кыртоккыз деп онор та. Кедиг таван дымыз кы токты жер жагыры та дигит ни тарлык таван сонна зоңда зоңма мочта жоң кы та тарлык мамшан на деп ок та мамшан габи тугын назына адам мамдык кы тарлык ачып тарлык анчамтын тарлык дерки тарлык адамдык тарлык ди та мамшан на tōni rāng sōnā dēmū kārgē yu shāyī kāp shōgurī. Tētāng jāgē dēgōndē tā māngshāng ātum tā

야저보청청서 나총시비가 측그다동린친드는 랑크르레리가자다화당자바자바성지그 쇠쪽그쳐출라는가등간마진이쳐서특와라다통세교노거쟁그 데르민진아인 나총시비가 측린친드 다통세그니모레라 데나 저보 총총치 린슨 타통가 글름당 양나라도 지금 잠니 마초 잘흐비닝가 나 총시베가 슬 타통 린슨라 님바당 저는 그거니 통디 타통가 고름나시 버가서시 Дэрэн гэ залх бэнин гэ начунш бэ гацл татун линцэн дэг нэнга чигэн харсин дэ жоги джинчир гэ цанба дэн тиба гарчик гэ цанба рэг бэ гаркун гэ цанба чи цанба чин уахсам гэдэгши юэл. Дэрэн гэ жоги джинчир гэ цанба чин дэг нэнга цонхун уршгэл лунчэн гэ влэнцу гэ нэнэ жобо чунчун цэ лунну гэ лэн гэ чуэнэ лучу чунчун дава янзум гэ лунну гэ захцэ гэ. Kalashi sirgono ga liang hemo shi, tirnga joki tingjir ga tsamba chung daga nanga, chupo chung chung tso ga lhoshi ga gongsang ga lakshi ga tsulta gorgshi yole. Ya, daga choga tipa gashchi ga tsamba chung daga nanga, achi ga chupo chung chung tsore, lakpa yi.